0: ちくわになります。
1: ちくわになります。
0: Can you dispatch engine 91 from Antelope?
1: Yes, sir.